kese ye na ye mbom na ye ma ni di so fise wadi ya di kese ye ama ye in mani sune de wadi ya si mani sune de wadi ya si onone adie nyina sutumfo.

wose mi se una uye niema kesiye una uma serious sete chem enu muma na udi aye ye nyuma sheye tete masuma na manama ya kase evadi ya adi kesiye ama ye niache evadi misreo semini meire ye mama ni ye mamema eni ya sifu nindi ya faya huni na evadi ya sreo siyanyu wa nimu wa niswa evadi ya niyama kesiye ewa mabura puma evadi ya niyama kesiye

0: stage bia eduru stage bia
1: yes lord
0: unya uduru ba bi na unya bold deep na obi buof
2: yes
1: yeah
0: yen nyina ye kopa dio obi abodi dia na ye yema no
2: yes
0: ba unko bold dia na ni pa no so ye adia na udi wo pa na ni buofu no wa reject you
3: jesus
0: ya bold dia say em fa dia emfra bro chiremre wo ya bold dia say ya mra me ware wo ba wo bedru ho ya bold dia say unie na onipa ne buofu adia bi

0: Jesus Christ of Nazareth.
1: Ebi a papa wudi ada obusua so
2: no. Yes, Lord.
1: Ya ye bibi de tie busua ni
0: di. Ye di no.
1: Anti ya de ya ye tie sa oba man teme nware.
2: Yes, Lord.
1: Ada anti ya se ya kwakwa ware papa kusi emmai.
2: Yes, Lord.
1: Papa kusi di ba mu pe. Na che se awade ni nya maso.

0: Asempa 94.7 kasa fidie so na sabre wasugo awutie se ne ye ne da no se nyankopon ye adom na adomodom ye hena no dunya bose kei na wosun fo doctor na ne bo ama me ne mpam fo transfer asem aye kan se obi ni wa
1: obi chiro
0: ampa obi ni wa obi chire se nkente sa nkebe de no hunu se enra ye abakwasem ene ya chede na ochina de eye hintasem we chire se obi ni mu a obi chire ampa obi ni mu obi chire djuma die so na esua amamre amane ye kasa ko a kasa to me anyinsem panyinsem adoma koma sem ne mpo kasa frenchim ah ene zo so if you are ife ayi hwa maya kono ucho wani hwa minsa ni faso a akua mu abo ate mosquito general bomi chidom se producer papa Sasu na abrante mono yao akresi. Mwana praso de shie. Ayekrado ewa ha. Sofo odai ebo ye chidom. Yenu ya by grace. Edi yeko Facebook live. Mpeni ufosi sa kete chua benye ni mwenyamo bejwe mwa. Nifri keshira edasye. Nchie mwodi. Mkoma sisi kwa chua. Jukwako Company Limited.
2: First Light.
0: Kaneshi First Light. Uni mwono.
2: Naso.
0: Oho. Ay, ujirane naso pa. Sisi kwa chua. Ya mwajo akresi si ya beba besrao inti ya na washi echi
2: asempa FM
0: ya mwajo sronko kura yo ene na ya masisi ya juhidi ya ma brepita nago ya Japan brepita adumakon ya manajo na ya nchi ya ose yao onoso Japan ono uchiba wako so bae na nini ya apewu nibra apewu na wogana hada wogalaji hono ena prince and so ewo chiba
2: okay
0: ha and a junior and so there ewo school
2: okay
0: ewo ono so chiba wa I ono Tokyo
2: okay
0: junior wo Tokyo and you know have man so apa junior and so ewo Akiabala and so ebe Tokyo wa
2: okay
0: Akiabala no ne honi atunto home use near my phones that that needs a what is second man the host is city pa na ju ko duwa be hu say Japan e your mind enti ubibe busa se Dr. Boama ene ne mpamfo na sentre de jare be ditu na sreni abasa ne sei potoka se moye frebi be love kama ha ah on se uye ubibribia o se dachi atemuda dachi atemuda enti ya na yadwe ye se dachi bi emfie be ye mpimpim achi bi ena omfum so awoye ye no wafo busa mu ebeba chiro se mu no kase ye janu maye boni na woni ho na yen na yeso omamumu yeso asotwen
2: okay
0: no na asotwen bi wo ho a na yewoa wamumu ye a wo ye yeso asotwen e ba wo so
2: okay
0: se wo ye boni a boni ba wo so wo ye papa e ba wo so
2: okay
0: a wo ye ade ye nhyira be ba wo ye nome ade a nome be ba nti wi ase de wudua no eno na wo ye den
2: utwa
0: nti wudua buru a
2: Ucho bro.
0: Uduya bayira.
2: Bayire.
0: Uwe tu bayire. Uye papa.
3: Asempa F.E.H.
0: Se ufro bepa. Inipa ushia omono. Se usania. Omoana ushia omono.
2: Correct.
0: So.
2: Pa.
0: Inti. Se uye unu yabi bonena. Usu se. Oh. Ma wiano. Ma kuno. Ma chuan trato. No so. Ma yene yedua. Ukaena. Wotwe chwe omono.
2: Correct.
0: Ababa wano isu no.
2: Pa.
0: Papa ne baye no. Baby yako sini se. Asempa F.E.H. Se me mamu update.
2: Pa
0: omo transia no dia kwesi ni se o papa se ansa na o de ne mfom so ne be che no no o di kaka se omo dos no omo yesa mumo ye ni tia ne baba no
2: okay
0: enti ye di kan omo bo onfa omo nyina amra se omo ye du omo ye nkro omo ye du no omo yesa ni nyina no onfa omo mra
2: that's right
0: o do omo ba wi a afei be ma no a opamo no free ne ba no ho a okache ne se ye nware ne ba no na ne ba no ware ne na obewu o ware ne ba no obewu afen so ne ba no ne ne papa da no o ma be ma no me ware ne ba no
2: oi
0: o be ware ne wi a afen won san ko kire no be bi hu se o ne ne baba na ida
2: that's from it
0: ti ya baba wa na no yi kama anu no ti we ne wadi nkotodwe ni dwato anam
2: ah
0: ti wa sa di dwato na ba papa nanim ama papa no akache ne se onkofa omo onom di juma ne mra
2: okay
0: ntidi besibia no mema tiefo aso ati mema mo sisi na wi ase ye nyina ye ka ne sa no ye keka funu no ne ye keka ma adampan
2: adampan okure
0: okwase ya ne se ye de me yonko anye ye ne me
2: okure
0: nti se wonzo wo ho na wo ye biribidi tie wo nua na wa dwene ho mi no mi no ha nti wi ase bone akatua ene wo na nyankopon adoma chede ye ne dankwa na ye ka kire wo se bone akatua ne wo wu a ya ne ya dwene ye ye nse wo wu a ye wu no mprempren onwo se nyankop bible mu no nyankopon ka kire adam se da ubedi aduaba na esi tro ni mfimfim no
2: okre
0: wu no obewu na obonsam no na ada no ba mu no ka kire ni se odi a onwu na nani beti ehunu papa ene bone na emra oda ada no ma odi ye no waanwu nti na na dwenye ni se bonsam de ye no kan ni mu mabam na ye ka tunsu mu asem no na obi ka ho na mu asem
1: asempa
0: efia udia ubewu no na nye ho na mfam wu se ye wudro ebi se aduaba bi ye ne ho a ye wudro se ye di nemum se wa ye asoden asoden so asotwe ebe ba wo so menyimi ni se aduane no ana aduaba no a o

0: Se nipa no ye sofo, wo ye Kristo ni mapa, wo ye sinya, wo mini pasen bie. Na wo ye na diye mani ye ni ya, ufi ye omu kasa. Di wo debe kebi ya, ne nye nshira, e ni wechi debi rada. Enti, ubi ya ubi, anawi ya ubi ya mumu ya ubo ubi ya tumode ya, na wafi ni ye. Ubi wa hoa, woji ubi kunu, ubi wa hoa, woji ubi ya juma efri ni nsem. Ubi wa hoa, yesu mame eno wafa. Ubi di ne japa diye, ni mai japa diye jau. Ubi wa hoa, wo ye lawyer. Na ubi di ne japa diye oji udi. Na wadi ne japa diye abe shao nsa. Ubi ya, ni mai bre, watnaso. Ubi di ne ni good, eni ni mpe mprani ye diya bi jau. Se mi fie me di gumi de mo a mi su se nipa bi ba be fa nti wo na mi je udi na mi di abesha wo nsem wa anto anka ankosoro na te papa iko wu ya o se ejapade no uni se ni ma no wo adanse e kire se ni papa o mo papa de se ejapade na jawa o mo famra no mo meje na mi ma wo na wo twemi nu se One fa japade ya nkoma mofra no a memo wo hu se enso odum ja enframa nso enso ye bepa wo ntima ma wi ase nyina hu no fa gudie no ko koma mofra no o ma yinyanka mofra nkete nkete o mo papa e de japade ya ba bi jawo se o mo madia papa no akwa nchinagu papa but what ya so na o ka chire nkwara ne so mo nko fa nkrata amra Ne kwa wewe ni mse, eye nukure, misrewo. Apano, ebe kono, otu unenu mtu. Nti, saudi ya wasi wumfa mkwa, mwafura nini nkrate ebi ya, ni mwomu wenye nkupon. Na memu waji bibiedi. Ubine di mkutujui, e pache ono. Tia ya hudi ya di ovepano wafidi yeso. Nti misrewo, ubi di boni ya tine ngure mudi.
1: Asepa FM.
0: Netune fi.
2: Yani finya nde.
0: Ube fa men premen presi akonkon no waso adwendwe de. Fa cha opesi wo hene nya wasomdwe.
2: Maybe obu wa fi tranya nda nti obedi boni atenwule
0: man yet. Odi boni na betenwule mu dia ne ne.
2: Wa ojejireje.
0: Ojejireje. Ai, ojejireje. Eti mu amu ye emumuye. Mu ye boni etraso. Mu twansem to nipa bi so de enim. De wom ni de enim. Wo fa obi ejapade. Chese, niema bi ya nipa emumuye etraso. Ya yetia enipa na makana fidie so da se nipa ye nyame obi ene wa hu nyankopon da esan se nyankopon ka se ma mumma ye mo nipa wo yinsu ba se ye nse so nti abrante mo no woti we ye nyankopon wo
1: correct
0: enu nti na wotimi hira nipa no e ma na ye yi na wotimi dome nipa ma na ye yi
1: okay
0: se ene ma nyankopon bo ye nyina no odi na no ene bo ye
1: pa
0: ene nsia na odi da koro ehome ye ene nsia no Eye 6,000 years. Enye 6 days. If you say, or say dakro, eye mfi apem. So what do you say?
1: Pa.
0: Enye mfi apem, enso yene dakro. Enti apem, insia. Eye say, apem insia.
1: Insia.
0: 6,000 years.
2: Papa no obwadi yo.
0: Obwadi, eno obo bibiya. Eno wadi ashe nipansa. Se yini so, to me.
2: Okay. Dog was it me chow numre a jan yameke fufule edi fria shallbuki.
0: Mejeniswem
2: was it a che ye pa tea and catch a papa no jidisi be a quay.
0: Be a de dee
2: now the nyamias and my uncle.
0: I mean
2: to your also or de a bay no, I don't know. Dog was see me, Musa said, Na come on, no sakas and a yare.
0: Ye kase natural law.
1: A Semper FM.
0: Onyankopon emera wahyehye ato ho so se uye bone ya bone bedi wachi uye papa bedi wachi
2: the universe no na ye kato
0: akato a empa ho
1: okay
0: en se sada de etia na tie eye emre something na something afebo
1: okay
0: emra en se sada so
1: pa
0: ha ye wo se wo yoba untimi sesa Ya uwo se uye bema, uye bema. Ya kachira use, mfa wonsa nka ija ebeshe u. Ibiye ni wa abiti miyaya yaka se ija odo wonsa kaa ensho u.
1: Okay.
0: Ebeshe u. Ibiye ni wa abiti miyaya yaka se sanse udi insugu jasu ebidum. Ibiye ni wetimi sini kwa hii.
1: Okay.
0: Eye nabusu unu no. That's obwa diye na nabwa diye. Yensi sano. inti yewo adechie ene yewo adesaye inti na wase breku so anajo a yichiri breku oda anajo no oda odidi awia inti wonsu anajo so wati ase inti nyangopon bosum ene han adechie ne adesaye ene inti na se bosum ene chiri owia na aye nsenchire ne na aye anwamade na obi aye kore isenye sa na obo ade ne ye no
2: ye no
0: obo awia day and night the chair ne adesaye ene nyakopon boy nipa ntimi sisa no
2: kure
0: inti nyame abosu obi a no ye nsisa no e ya bodi asase a oka ase nipa ntraso no eno so ene nipa tena
2: kure
0: ensu oka ase nipa nom no eno ne ye nom die nyankopon kan free adebom fiti ase besi ne no eno ane guso ye adwuma nti emframa adam a oye abodie mu piece no ono me ehome ye no eno bi na me no me no nso
1: ne asempa fm
0: pim pim bebere ye chi no me no ehome san frama kro na bi ensesa so ho
2: pa
0: ha nti ye ka obo ade no ne mra sana etie
3: okay opale the head oso odin chi akasie HIA dog on your team no was your team life.
2: I'm on board with my papa. Send ye ofori, Mr. Ofori,
3: New Town.
0: I ura ne ura ye ofori.
2: Omo kano.
0: First time home international school.
2: Ah okay. Say dog, team with in life na kwaswa na kaino.
0: Matima.
2: Send be ya ne baba no obenya ye funu na.
0: Odi awuba.
2: Kwaswa kaino.
0: Misre ma we sre free otumfo Nyankopon we say wonnom menu abaa yi. Yafunu na wonwo ema me ma me Mrs. Ofori nya nananom na mfase da PC me she obade na nimu nyam
2: amen
0: ne se onyankopon onye nipa na wadi atro
2: no kre
0: na numu asem ye no kre na natemu ye trene otie menu aba isu fre onye na bisade ema no e wo ne tumi mu amen
3: amen
0: aha me nimu se onyankopon wo ye bible tie fo na obetie no papa papa
3: no kre
0: na waye na busa de ene na koma so ade dia man
3: no kre
0: ai
3: no kre
0: yo
2: all right dog go say ye ka kama kama aso se be na da kama ene duabo ntam
0: duabo no ene se so so ne dem no ne se se me fa ne se bia o akoye bone na bone edi wachi a ene duabo no we nu ye ogba ade no na aisisha to ho.
2: Okay.
0: Ene yedu ya bono ye, nipa na kubo udu ya diya uye.
3: Otao sore.
0: Haa, nti mifane sebi ya. Nipa diya no diye. Onu uko, busu mwa na etumi ibi wa, diya wano upe.
3: Odebe ya.
0: Wode ya u. Ti waka sebi ya, hon hono. Anase, yare da wa, unyanu edru. Anase, wani wakifu
1: jina ye inafo.
0: Anase, mwenye na mwenye, obebo yare bidi nse, fiwe mu, meto yare we di mamu, mumuyewe ya odia ye minti. Eno, no, wako budu ya di saade, eno, edi atomoso. Ibu onzo otimi kase munye mu atofu nti obetimi di mfie bi ato ho bi aduanan mu obi anya moro mfie aduanan ofie we mu na waka ato ho ena mamumuye bi a nipa bi koye nti otimi kase otimi be kase mu asefo nyina anya nkoa
3: a onyi onyi nyame no
0: onye otimi ka e ma ne ye onye nyame obekko obekanchi abose duano atomo so se fie we mu mo mo japa mo baya mbe brenzo mo nibi ti mo baya nkoa wo nkrofo na asesa abe mo weti we nchan we didi we na chese weti we so ma me mu obi chese dan kura wo han kura na ayeden obetimi aboduya ka kire wo se mo obi nwale wo fia da ana se obi nya djuma enya sika ensi dan da so no wakoye sa den de atozo na ma mu ye bia wo ye no no nipa na ye no kan de ono epese ento no hu se de oye e wona ye adwuma ena kama de no ye nyankopon ahye dada eno no de okoye anwumu ye na unnim de ebeto nyankopon de no de unnim de ebeto na obi anso ntimi nkyere de nyame de beyo so ate ase
3: okay
0: but de nipa de ye wona de otimi kase sei na me de ye odua a me bo no me bo odua ma sei otimi kase wu ana se wu mre bi sei ana se yare da ho mre tintin sei aha.
2: All right, I see dog. Emu demu yopo. I was Swedru. I agun a Swedru. Peter.
0: Yo.
2: I see great work. Oh boy, you
0: mabba. I see pa. Minya be masicha.
2: Swedru phoning na niagi.
0: Oh my bio.
2: Papa, papa, papa, papa, papa.
0: Okay.
2: All right. Okay. Dog, I see me musa say. Enti abane sa obeti ma dani ana.
0: ubeti miya dani
1: biya Asempa FM
0: Udipabo Diye kama diye no unti minane Entiye no no Diye obe yende se obe jura uhon Na wesuru uradi nyanku pon obo adiye no Na waye papa Entina ye jura uhon wye ani ya kache rosi suru uradi nyanku pon ne ye papa Kinidi suru no Ye kase suru ubiya Na Esese udi ubu oni ni diye ni ahon popo Eko nenimu So what you say?
2: Pa.
0: Jinidi, jinanu mu nsam ni di. Se de woka bia ye nokre. Obi kure ti me kasa nyankopon bi ni ho. Na no Joseph ne kasa wojeje ntwie ne kasa. Ifi se se abode e wo ho na wo se wo gbaade ni ho a na je se unu pese obesu ade.
3: Owe no se oponkwa ho ani ho na de ma no.
0: Mo. Ma ne ma oponkwa ho de.
2: Ni pa di di ya na tun ni service.
0: So se u ku si ifi a, u se ye fi ura.
2: Eh.
0: U si dan a, u se wo ye dan ura. So, ubiye company a, wose wone company ni ura. Ofa bai. Uti asore a, wose wone awe founder. Eh? Na, di obon soro ni asa, sini muni ya menye na yano, wose wone ho.
2: Wone ho.
0: Na, wode owo ho.
2: Alright.
0: Uwe abode, inti se uwe abode di ya, obo adie bi obebi.
2: Okay.
0: Common sense, enchila wose obo adie oho.
2: Okay.
0: Hmm.
2: Dog, Achem abekwase.
0: Mo.
2: Ana ye, se bright, odifi eba. Wachira di Roman as school ni
0: mo
2: ana odeba
0: mo
2: ose wachira nyume no pese obusa se eno men do nimu se no men ye betima sesa no
0: mo
2: na e kama no so ye betimi adane na na
0: kama no onyankopon animu pe e na ye ko kosere na ono momodi ache nipa ni ntimi nka njira se de ye dane duya metima ga yo madane enti no afiri ho ama wo ato no Kama de no mintimi nane nka nkyere o se ne ya wo hato. Metimi abompa ya ma wo kama de no asere.
1: Ne
0: mintimi nhye o se ne ya mu aye na base. Ti se de ne mi dane dua ne wiya me se ma wiye no. Kama de no mi wiya gise wo ho se abam e betimi abane, betimi abakyna. Ba dua dane no de mi dane ne ne wiya emfa se bia. Ese se mi fa ha ba bi, mi fa we na mi de gu nsuom, na mi de kanchi, na mi de yebribi di ma wo. Na mi dwra wo. Ti me ye wie na bia o jura o ho 7 days e wie a me nim se ma wie yuane na o so bi o kama de ne ntisa we se kama de no ye nyankopon na de manti ye kona nim kwosere no na wagina wo akoma abubu so e de ahu mobo de achew ti eno no nipa ni ho ahoden
3: okay
0: so ti ase aha me fa ne se bia me obi aye wo bone ye mfa awura no a wa ye A baba wane bone no nyemfaton.
2: Okay.
0: Se siye se obefre se yenkopa chew manwa. Yen ye betimi akopa chew. Na se be ya wode beche no. Na wonfa nche no. Eni yen yensem.
2: Mm.
0: Kama de no sanete.
2: Okay.
0: Se usere onyankopon se onfa obi bone nche no na onom no a. Untimi nche no se nyankopon mra maka se fa che yi de ekwan bia so ense wode che. Mra onu de open wo ye. Wose menne ni amene. Mina mi kum, mina mi pra, mina mi sa. Inti no no no, wo ye tu mi. Ya ande binu kaze nyanko pon wo tu mi. Mi nkane se wo tu mi. Mi nkane se wo ye tu mi. Inti, ubi ntu nifo.
2: Okay.
0: Wo ye di ope. Na onye mfo mso onso. Aha.
2: Okay. Alright. Aye, e janya me ke. Fufu le yon e di flash alibu kwe biu. Ana di aba. Waseno kredi e kasa fa hono ne niji hon pa na ene de.
0: Mo.
2: Na wase. Yawe. E yon yanko po hono. O wo tu mi wo. Abodi yeso.
0: Ani.
2: Ano wase. O yanko po hono beti mi de. Boni ya chi unipa. Nenso e ye abodi ene di ye. E di mi vancha wo. Wase sefe David muma numa ye. David Brenson. No. David su e bro ye boni no su gwe wade su pa mwere wade kase. Wade ne boni ya chenu. Nenso. Boni ne diye yo wan fan chenu. Ne mwom. Aso chun ya ne woma na ebra onwa ne ba. E fan e yire wane ni mwono diye. Unya aso aso chun.
0: Yes.
2: Inti sana e jenya meke. So peso wade.
0: E ye nukure. Wache. Unwe se. E ye se abofra bo musu on kronwa. Ofo mwunum. Fane se. Abofra bi ya oba wade na kosku. Na. Wako ye mprewa se wako fanyi nsen. Ni papa ebe tiyanu pa wafi okrobi chwene chima se akwa la kituwa midi uku siku wade na wako ye mprewa se wanyewe se abia bema nukura wafi no na yesi ni papa nyewe yifewa uba edu yani obetu biya mwedi Entuma obeto biya mwefra. Na woya unu dru suwa. Wana abedeng. Ubefemu.
2: Wafra bu musungura.
0: Ofemu num. E basi yama wafra ne nufuwa. Wana abemane nufuwa. E basi ya wafra ne suha wanajua. E ya wa. Woyare ya mkwa tina hospital. Ube kwa kwa tina ho. Sanse una abemane nufuwa. Tisani yama ubi uwa ofemu num. Umami. Ana upapa inti mi mfemu ma.
2: Okay.
0: So. Na chile se. Mwana. Awo fo se so yare di obeye nemu ya ubi e womu di obefa
2: obefa
0: aha
2: okay osime chao anwumle yi na nokre wanchira chire no ayemede pa mebe se mehu se
0: mhm
2: e kwa be na mefa so a okay yen hwa we nimu
0: mo
2: ase obase obusa se
0: mhm
2: ubetuma bo na manahu adwuma anyakopon de esuma no so me wasa si so
0: ana
2: se ne shebere adwuma wo sa
1: Karim
2: edifika so ana Dubai
0: Karim yetimi yesa
3: Abdul Ganil Muhammad eso se me chewa nyumre na no kre ubo nyuma papa se da kope se oba wa so ye ho
0: mate
3: odifi Medina na ono so
0: Medina se Dubai obetimi aba be hwehwe adwuma ya sesa wo ye
2: okay
0: ye be boa wo ne de amwa wo
2: okay
0: sanity
2: all right ase ima ima de ne de ima se ene da e supa ne senka ofese oye obese e droba na so ya ho aka de na ese se odi nya no aya inye yi
0: onye skan fan kwa da bes tu
2: ti obusa se mu abi wo ha na asem
0: o da bes school de se nya na kura ana ska se
3: sika se
0: e ngoti e drum re no ne aba ya yo minim se enche ye be ko ahoma ne so na omo epese omo friend so
2: asido me den me hu okay Karim de ene makan ewie dida
0: mo
2: ah ye unipa France onzo so otie djuma die nipa akoswa na kan nipa ebom
0: me kan dodo
2: na nyame ehira wo
0: mo yo
2: se da ko ba fa ko France abutu me
0: ebeko ho ebeko ho na e firwa na ye si Germany ah ye beko sister na hanzo ho
2: okay
0: ai ebeko sister na
2: abru chirede
0: abru chirede
3: ai
2: do ko simi musa se eti abodie no ne obaade no twaka bi dom ntam ana
0: se eniamma e wasa asisu ahuhunu ene de wohunhun mu nyina no obaade no na eboye
2: ehun
0: na ebia wode de nti oboye na de yen yehun abodie e wowiase yankopon oboye no eburu de nipa ye nihunu hiso
3: oh that's right
0: rem hode no yemfa ye nihu eburu ya dwen se obi be frisunsu mu beka sunsuma hinta sema makuma akubi ene ya na yegidi
3: okay
0: na de ewo sunsumu eye hinta bia no eno ne dɔso
3: okay
0: na no obusa se obodie no ne obodie wo twaka na ane esan se ose muni epumu mpata na muni abodie nyina so muni asase so nipa se obi bo nipa obi wuma na omo omaduane ne agyapade a se nipa no timidi ejapade no isu ye na ejapade no som no a ehye obuade na nimunyam se nipa tena asase so no odi hia na oyem mbo no omukunkum omochechire omokika omombo omho adapa na obuade no eduba bia otimika se meye nu mehu se mebo nipa na manu mehu se mebo nipa so se de meka se omunye no omunye efri se na ntwie nim ni wura efrum nim ni wura didi daka na nso me made oni me
2: san nyansanti
0: mo nyansado duonti o se wose na edi akire nim de ebe dɔso nti bebre dɔ hanu be de ebe dwo dɔ ede no nyankopon se wo ye obade no enim besi na me no kaze bi no kurasi obade bia ni ho nyankopon bia ni ho fi se o ka ye no antwa hwea ngu so
2: na niema ye onya ye no so
0: na de opataji ma nipa no enti nipa ye amumu ye a wo ngu kane no ana wo mko konkon mo konkon bia ho asɛ ho ho edemo ni kikaya ane wawu no ene wonwu no a obi abewu apataaje sa wawu na firi wonti no a wonwu ye nti wose obade biye ni ho de wahunu bi pensi echi de wonhunu bi dase de beba bi amra ye ni mu ye kura na de yatura to ho no se emu bi nya no kura kura no a
2: ofa ebo awa
0: tutu obi ana urukuwum nti de ye no kura so ne dɔso so ti ase
2: pa
0: o se atro no se memfa ne se meti ha ye na dwumade a ye die nkomo aye di nyina opa me yempon na yemfrɛ nipa be 100 na omo mekyerɛkyerɛ nkomo aye di ye enya pɛ
2: nokrɛ
0: sana nipa ho ade ye etie eno so nkyerɛ sɛ de omo ka no
2: omo
0: de ye be ka ye ne nyɛ nokrɛ so ahu Eya de ya from so nkiti nkiti bi
1: ebebem.
0: Eno so nkyere se ade ne ye. Se okoto bayire. Na wo sensin se se bay fufuru abei. Na obe hu se ba ko bi tokro da ho. Na wai tuntum. Wo sensin ya na wai no atwa ho afiri ho. Eno nkyere se enye. Tini ya si putu bi eni wa aruko nim. Nke kan wa ne wo mu na ya aruko no. Enti nipa bi ya no fum so kakra ye den e wo no ho. Enti obo ade ne ni abode no twa kakese eda on tem if he say wa mo abode no kwa obo yi say abode no emesom nipa na enipa enhye no animunyam enti na obo nipa mi nu pe na okyere kwan ayem fa so ntena sase ne enwo ne yase nore no se ye bo adam ne ye bo hawa enso so firi ho no omo nipa biu enso wo de adam ma hawa awa se wo nware no se ne yire ya ne binu musu se adam ane kubisa se adan ne wabo abode no mienu mienu na me de wabo me ba ko nye no kure josem no se onyankopon hunu se ense se nipa nkotena ti meye no se so boafo de ama no enti na omadwen yo mo se adam ekofa hawa emra ye ka diaba no wasem no enu enti na otwe na so no senka wona ne na dai a enko ntwe na so ifi se na ye ne yire ono yire da enya so twen enya mfum so no waye na mmoma ya so den no ye ifi se obo ne ma no se ne yire ti obo nipa mienu no wiye no eno wose yenwo ne yase nore se mpo ano anwea enti de na bodie enka ye nyina no nipa ne ye to aso enti ese se ye wose yenye bibia ne kwa so ne kwa so enti mra wo bibia ho enti na wo kenka chwe sem na aware ho mra homeda homra bibi biara oka ye bia no mra wo ho said the opesa wo ye no umfiri wo pe mu ye no said the ope na asase so ne ma kra no se ne ma pa ne yini muni asase nipa eti ne ma boni bi so asase so so ati ase na nipa nka sa obo omo no kra no wo se bi ye nkwase afo wo ati ase proverb 13:20 wo se ni nyansani nante na da ni nyansani na de woni okwase abo no huna mane na che se nipa bi wo asase so omo ye nkwase afo a wo no omo ba obe huna mane Obuwa anani kwa nanti sisi ya obekwe fiasi. Ifi sowe kwa siya. Se obekwa kwa ye jumadi, wadebekwa kwa bokro no. Wadebekwa kwa shwe tramo. Wadebekwa no red.
3: Ucha bet.
0: Ucha bet, adani hieni sisi ya.
2: Okay.
0: Omfanyan santo.
2: Ose, mechewa nyumile yu na ehifana waswe ni wane sikasen na minyansa na metimi abeshe wu.
0: Mewo, ensa wumu, maswe yu ensa wumu. Ubabi humi ya, untu ya bibi ya. So, and so interested fans upon a bra.
2: I mean, some are all fair.
0: From Mamma, they are now the boy up to so. As I say, intimate row and fans upon my name, Musa, who by whom we are, who consultation in the free. Oba and Comobia or Hono, Yabuau. Oba and Nu Din Coma, the Uhiano. A dear, I see a boa, Yabuau. Aha, say, you are Pumadin, Yaribin, Hetty War, and I soon have been a dow so. Oba, Yabuau.
2: I said, I mean, Musa said. Abodie na kasana sena abodie no aya na se yeye bonitia obodie na abodie no kutia yen ana sese
0: yes sede yenyankopo abodie tie no se ye ni so a ye ni tia yen yen fa ne se bia emo adwaman na ukobo adwaman a wo ukobo adwaman no wo na ubenya yare wo ukobo adwaman no wo na se ebe firi mu ba ya wo na abehwe ba no bi wo ho ana wo nye krado wo nye krado se e wahoboa nso wahoboa nso wakwan kɔ se obehwe ba na wakɔ wo ba ko mienu ana se miensa eba ne sa asudie no da wa wo so enti die nyankopon se enye bia na wo ya eho asudie no wo na eba wo so so wo enti wo se ye bibia fefefe ne kwa so ne kwa so Inti umre soa, bibi ona senkafoso akase, bibi ya wanemre. Inti emra yese yedite tewu, e wanemre. Emra yese uko sku, e wanemre. Emra yese uosunya die, e wanemre. Emra yese ode ware, e wanemre. Emra yese ode wu, e wanemre. Emra yese ode pe ajuma ye, e wanemre. Inti biye ye nidiso. Tisa unye ajuma nye inaso ube ware ya, minye nisebe yeye. Ti unye ajuma ye na unsasu wechia. Ansana unsu otimi, aware. Na uobina pepa wechima wa, ya denu wako pepiko biye chia mano. Ha, inti nyankupo wabodi yeno. Eye ni diso de bibia ye na ese ye no ne bremu ntina wo sha wo maame ye mu a ye frɛ wa badoma kye sɛ ba nyankopɔn de adom ma ye wo to wɔn ɛa ne afrɛ wa suko no ma kye sɛ nsuo ne nufu nsuo na wo nom wo firi asuko no ma na afei ye frɛ wo akwada akwada obi etimi frɛ wo soma wo wo firi akwada na afei wo behunu papa ɛne bɔne ne afrɛ wo opanyini kye sɛ wo opanyini ho wo firi opanyini a na wo bedu susu dua bi te sɛ akresi ye brawo a wonte oyɛ na dwɛ sɛ obekɔ Japan wo yɛ ne den obekɔ eba ne sa wo ya brantie wo bra na wonte wo fra brantie a na fei okodu susu dua bi na nka oba asase su no so obewo kra nka ne ba be ware ase ne tenten obi obetimi awo ama ne ba ware ase ne tenten frɛ ne sɛ abasiriwa wo fra abasiriwa na na bra ba wa bo nyina na obekɔ kra so de agye nkyirima na aka kakra bi ama yakɔkra na wonse do ya frɛ ne sɛ akɔkra ntiba wo sɛ enyini no aye enyini ba no kra yini diso ne diso ne diso abrabɔ no so saa ne tie enyini diso be du ba bi no ne yawo na ye wea o wea
1: ye kire o kasa
0: we ye kan sei we ye kan sa be du ba bi no na wusua de be du ba bi no na fe wanyini na wahunu papa wahunu bɔne na fe otimi ye wa obiri bia timi bo bra sɛ de opɛ na fe otimi ye adwuma pesika na fe otimi ware wo aha na se wunu ho na wo koyem prewase muti abode no se wo de utimi ye de wo pet se de nei ye se mo frɛ me ye ntia wo ye mo mo ye de wo mo ape a ebi no mo se tramo ne ade no mba wi wo hwɛ wo mo ade wo mo pɛ ye mpɛ se ye betia wo mo no mo a ye de wo mo pɛ no a wo koto wo mo geto a ye se no ma bra bo aye enti na no mi busa abrante ye bi se se wo de wo ko geto a wuni mo hwɛ kura no hwɛ nipa ba se du a wo koto wo mo no ne busa wo se sankrofuo yi a mabeto mu hwan na mepese me yeso wono so ahun na ko ason dem na yi nipa be se du na hwe se sai nipa jina hai ko mu hwan na metese no a nka mempe enti nyame sompa ama wo hwekura no e ma wo good morals ana abrante mu no san ne ka
2: no ana wa kan ro
0: aha enti enema bi wo ho a mu ma ye mfa asoden enko ho ya na binum susu se osom ejidi hodo no ase abehaye dodo ebi ahaye nenso emo a edi amaye no so ebi dorso sanse se yehwe ya brabo a yebo na wa bibire mu ha senkanye osom ahodo no so a nka bejidi se yemu dodo na ya brabo ase nipa bebre wo wa ase nye kristo mu no mko ya biji se sofo odai se se wa me kristo nipa nka bia nkenye so sofo bi wo ha otumi se wo ye sofo a wo shipa na mra no onye sofo no na onye nyenyenyenye so wo be ye sofo no wajo sanity enti na je saboa no
2: all right asie me chao anopa yo so ma ya chi
0: me je ne so
2: ye ofa peter asie ne dwe die ne die
0: demu fa na na sipa
2: so na ye dwuma papa
0: amen o yo
3: all right Shama ba ano ni free na o ka se o ti e gbede live from tadi sino crowd boy juma pa na wa chia e WO1 Joseph Quesin Bema camp
0: okay
3: o se wa chia no
0: okay
3: ti Shama ba ni o di free tadi so de ba
0: yo
3: o was on Facebook live
0: tak radio for ni na ya mamu money ti
2: okay
0: money ti yo ye beko ahomane so na ya hwe 0302-216-546 0302-216-546 Jumadie ni ye obi ni mu a obi kire osomfo Dr. Anane Boamanie ai se yare bi na ayetete wo yare edokro se ye hunhum yare ye honam yare na obetimi ato ame ewo ensam mu nyame adom a fidwa de ko nyina no metnase sabri ofrefo a odi kan abahoma ne so yenkoi hello obi ni mu a ma me ma woni su kakra wudin de say na frefre hin akwapem mampo ma bra na wasem bisa ne sen amen amen o Mate, me number ne betu dwa. Me number no ye 0243 510062. Dr. Anane Buama, Sanko Fiber Research and Spiritual Center. Me say yes I odi aduane be ye wedro. Since say odi aduro e be ye waduane. 0302-216-545 0302-216-546
2: Aha. Ofre na do sembisa na usemwa no aba 0302-216-545 0302-216-546 Aha. As I see again, dear my body, no,
0: Ampa,
2: nay, dinini,
0: Ampa,
2: then waiting so no, ye drop a year body in Urano,
0: Ampa,
2: a sense of body in Urano, and my ransom would do our chimu, you know,
0: Ampa.
2: Good new rude, the woman to my partner say, and how been a moving soon, how
0: harm no man, let no man harm.
2: And you see, Musa, Musa doctor said, Oko Japano, whom we send with your honey. I want to turn your men move basabasa.
0: Derby.
2: Now, feel so among how much I'm going to send you a tiano.
0: Derby.
2: And the young who send you, or my blood bonus if I tear. And I am sure more, or motif him, or my blood bonum divian, or if I tear.
0: And no cranny. A body a moody come for no, you said you dear chilis, you had you the kind auntie. Tell us that be I'm a tie board, your pan for the auntie, mammy boom with me, or my hoodie knee. So no, we do a moon in one comport to a moon. No, when your basabasa and talk to po, saka saka. Na nsuo bia eda kru mu ho no ana omo man ni mu ho no enam nko a enti we kire se odi nsuo ni ni pollution ni ho enti ema
1: asempa
0: awodi ene som no enti nsuo bia enam aye mu matwom te se nka odo ye dan yi ubu sa se di enti na odo da ha ye nsuo na nsuo enam ni mu a eyeyen ne yato awuduro di agum enti na enam ewo mu na kum nyina na enam ni mu no nyakopon obo ade ni nsuo bia ni asase so enam ni mu enti se ukoto awuduro di gum a ebekum na mane wom no enti Japan say untimi hwie bibia se mayi oyere fi mekam ti makohwie atu agu kwanjen yenye ne saa ifi se ebekwa kogun suom ama akokun emwa won suom mo yesa ebeche wo umponya de a obeye unti sabore nkogu wora da kam no wan suoto a na wahwie agu bonkam se entene nko ne nko chioki baabi na ene say me drive from La Paz na obi drive pa baba wa bi or driving a kwadu a wadi ni ngura bebre na wa tu agu ni nsabe nkomo so chao so na we hwe ni nti mi bo ne so aben so otie mi a na abrante ba akusi e na okobusa ni se adenti na we yesa bi gini mi bo aben no na abrante busa am sa de na mse hwe kwadu a wadi ni wa tu agu ho ababa wa fe fe fa wa drive o
2: aw
0: nti mesre se ye nsua sa de na we unhia se ese se obi be kire o ansa na wa yesa wa uka na wedi agum ne kura na ompe na lori kwa ho a ukotugu yi hwan ne nsi firi ne kam no nkopra nti ya pain tuntum a na o makori en ni ayare na kora aba na ye san ka sey ekobosi agbo wa manone abrofo mma ye mwa na ye mfa nko atridi na ye ne aye ye mpota mu fi nti mesre ade bi wo ha mma obi nka nkyren na abrante mu no sabiri ya me ne wo ka sey ntatia nsuo totoyi ntatia adwane akope baabi ahya nsuo mfa ntatia nko awia bope omunyina bepie ohyefom wo no so obenya adwane adi o
1: asemba
0: efesi ya na awia bo jiregire na nwa etiasi na omuhyefom nsuo toye enwa api so enti emwa abodie na nkasampo emwa empo edi omhuni eya omakwan yi na nipa eye niyama basabasa, eye sakasaka. Na diye yami yao nipo muni se, se o nipo timi, efye ni nye ni munu wabone krono, se akwala ebi tistoa no, na penipa, titeno nuwa kuyu ya nisika, nuwa shim ni fon. Na anu adabraka, da anuwa miko jao, miko si una meba no. Ababa uwebi kula fon na, o kasa, o fon niso ana, akwebi timoto suna, wa jane niso ji fon ni frinizem. Na misi wei, se nye nyanko pono wabada ya, nka wuko ya nanka kebin suwa jise wu nanka wazo dao suwa so, enso so wajifu unu na wadiko tisaini pae wu ya waji fun ya odi koyi law of karma no oji disa baba wa no be shira na na o shira no
3: okay Abdul Ghani Muhammad asi dog be se evisha poli poli numnie o bank na no fi kuma se bank na
0: mo
3: dog aso ntimi ko kuma se da
0: hadan
3: na o yaka kwantum to hia mo wetimi da fi nkran ko kuma se
0: aha ni kuma se Omi eni nkomo wo jino. Eh,
2: se ayaka kwantu.
0: Ma enkrani kuma se de menka kwantu. Adwuma de. Enkran adwuma wo ha papa papa papa. Se ukure suni ban papa. Na se ubepe bibi de onsa ye nkoa wenya bia ye. Nti wo de me de number no tudwa ya won frɛ me. Ai, me de me number no betudwa me bepoma. Na wafa na yakasa.
2: Ne izo.
0: Ai.
2: Ba bia nyoi.
0: Ba bia nyoi. Salete.
3: Osinye ma nkoyie kura oyie dwuma na osinye ma nkoyie opanini okpeso waka kwantum no
0: ai
3: ah yenti asema nka kwantum no
0: sa
3: osiwoye dwuma so e wo hu hwe nkoma no
0: ye be di nkoma
1: no
0: ye
1: fu
0: ba
2: ai bia nkoma no
0: e be bua no na ehun edu ba bia akwankyere wo ho edu ba bia mpae bo ho edu ba bi nso a esese ye kope emwa e wo ba bi aha nko so dwuma bia wo ye bia na bi di kan ja wo enti esese Uso so upe ubisa emwa ebano driving mukura no a yekire aha kwan ya befaso de car aye adwuma aha ebana kwantu a ensa no adwuma ekuta wo na yekire ba bia oman ya ukoso a ebeboa wo agya wo abetimi kura ka ai agya wo betimi aka kasa ah yo midase enti abrante mu no
2: ah dog enti no sa no kan o se mi musa abrante nse mi nse musa se sa won fuma abode na betuma sori tia wana
0: da bi abode no en sori tia wo en frama fa ya hwede mu din hwe hwe aboa bi te se owo minyimi ni se owo betimi afiri nwura mu a bechesi nipa ofie se won ko na kachi se bia wo ne danzu mu na wakoto nzu mu na obeka wo ana se denche bi danzu mu na wakoda sa nzu mu use ensu a nipa sa nom no nyanom na denchem da wo ensu wo ho bebre ensu so ba bia nipa dware denchem ma ho
2: nkre
0: o ba bia ombeda enti ansa na obekɔ ba bia hwɛ mo e wo nwura mu yi se de nyankopon bo ade no hwɛ tete wono na asase yentre yennɔ so na yenkura mfidie ni ade ane edi tukwan ni ade no na ye nam kwa ye brentu mu no me yemfa no se mimi se mra na ye wo wasa ama mfidu ha na ye dokokofuo ne ye de sika ne akuma na ne bunua no na emo abi te se jata sebo osisire ni wenu nyina asono ewo ho efiri okko ebunu ni enimpote mo nyina na samo ewo ho enso mo ya anchi nipa anwe da busa ho se de ntia e ye tumi ye nyankopon de ma nipa ai di sabodi eno so nti abo ano
1: se
0: ohun nipa ne nipa tia na odwane me makwa ha yoda
2: okay
0: ti abo bi ene wa onsuro nipa sa ne nyankopon bo no otia no a odwane enti sa abo bitimi ka nipa na abo bitimi tri nipa no enkyere se abo ani di nipa so so omo enam nwura mu no abo a wetimi ti fa se jata kro ba kiri nipa no eye de ya keji no na de onam nwura mu ono ape na duani didi ohun nipa odwane otia no pe odwane Achere se nyankopon ma nipa tumi. Eti se de nyankopon bo abode no, na odi nipa edi so no. Se emwo sunsumwo, sunsumwo ahoden a wonsuom, ewa asase mu, emframa mu, egyamu, ni nyina no nipa ne control sa tumi no. Enu ti na se tumi ye bo obi dua a itimi dane. Ana se honhom bi kita obi a itimi tu no firi ne so. Me kai se na no na mitie papa ya ai sofo yi. Second chance papa no ka se spirit bi be tintim no so na omia no sa de e wo ho enso so nipa timi de no free sa tumi no so yes otimi sa spirit ni timi kum nipa nti obu ha oba ne so a omia no a na se onye obi oyem mpa e bofo na so oyɛ hia otimi kunu obesore no ya se okoda no onyare o na ade chenye no wawu dane dem sa spirit ni timi kum nipa e de to nti na I say, Mom Pie, damn, Mom Brown, Hunty. Yanko Pons was a bomb pie. Oh, bomb pie, yeah. Foul crash, Obofon insa. And I said, Obadian insa. And Tanassis, I'm Pie Boy upon the Yajuma. So why wouldn't Nims and Pie Boy Yajuma make catch it all, sir? And Pie Boy Yajuma, yay. If you said, Yo can be a Yajuma. Oh, do me a Yajuma, who should a Yajuma? What's right, Eba? Or Simu Missa or the Bama Mumbo Bibium. Iti yampai bwani kakrangakra ye bwane ye juma. Kwa osu mistati ye me juma. Bibiye nuwa mebisa oba adia nuwa wanye ye. Eche le se. Yampai bwane ye juma papa papa. Ise adi biyera meka. Miti afidi yesu na meka ase o. Mipese mi. Mitu kwa ya wana nyankupu yi. Repita ene yote yao. Ebe fa ye kwa. Che se mikaka inye ma apa nyankupu wa ye. Diye fami ya mehune diye miye favu from wa. Ema mi huse oba adia no. So ubi kasa uni wa diya nuwe jeje nchuye. Okay. Ise diye. Mi bisare diye mi vipi biyano. Mi hunu. Mi ye SMS a yari ye. Nye ma mi vipi free oba adia nuhu nyina no. Mi saka. Yari wa ane binu msuse ni edru. Hepatitis B ni ndia kika hunu nyina. Mi bisare free oba adia nuhu. Odi ya mami. Inti mi jidi se. Eye juma. Ubi wa humane so. Hello.
4: Hi.
0: Obi ni mwa.
4: Obi chino.
0: Udi di se ina free free hii.
4: Frank Despido.
0: Hey.
4: Konnichiwa, Mr. Buama.
0: Konnichiwa.
4: Ogenke deska.
0: Hey, wadi miedu ajiri u. Wadi miedu Japan.
4: Hi, mada genki desna deskedo.
0: Mo, waya de.
4: Mata, ashita, den wachimasu.
0: Mo, oye, minu ya bema fifi akwa. Waka. Oka Japan kasa.
4: Wakata.
0: Mo.
4: Wakata.
0: Ye, wadi miedu ajiri u.
4: Ja, mata ashita, den wachimasu. I do more.
0: We don't say. Yo.
4: As you sharing now, sir.
0: Mm-hmm. Yep, yep.
4: Frank Namika say.
0: Aha. Fi Akwa.
4: Akwa. Aha. Namika say.
0: Yeah, me brain na yo. Me brain na yo.
4: Ochina.
0: Aha.
4: My friend.
0: Mati. Yo. Where do you brain na yo, Binti? Nyampa, me shi wenim. Niyakasa. Oh, hi, Guzamas.
4: Hi.
0: Hi, hi, hi. Midasi, Nyankupon Yaduma. Yeah, we sign a shabium. Doctor Anna Nebua, mammy, number no year 0243 510062. Sanko Fireball Research and Spiritual Center. Mitaka say, yes, sir, dear, do you anybody were dressing, sir? We dear Drew, a baby were dreaming. I said the PSCB will be in command. We produce a queer mwabwati mosquito. Last one about.
2: Also, you know.
0: What's it saying?
2: Also, say, the Aouda Kassier, the man apostle, Benedict,
0: okay.
2: Ishon, we head pastor, ma LIC,
0: okay.
2: Godly Wisdom Chapel.
0: Okay.
2: I say, any day, he say, oh, di, now, day.
0: Or
2: the radio say, a man, and qua, ne free, and he say, on a quaff for some four or a radina cupono, Nahinimu.
0: Amen.
2: A sin in church and empire born a candy. Any ne two watch out a sum and answer them as empano. A bro, I guarantee as yeso.
0: Okay.
2: Now for a moment, you're announcing in Ano Aisha.
0: Yeah.
2: Or so a slave radina cupos on cause one on Shenadin. O man in Yansa, a few of Sumus Row. O man no and quam who are new. O man no quatinity now for one fine was round what din so and umbrana brabum sena bea. Obetim de di ye ewo ne asafo duma num anase isofo duma na oyɛ no ɔse wo de urade ase sɛ ɔnkɔso no nyɛ no kware ɛyɛ odwanhwɛfoɔ pa na wɔnsa nyɛ na hwɛ sosuafoɔ na afi wɔnsansom urade ɛwo no kremu ɔse ne a ɛyɛ yɛ papa na wo dan ofan no kɔso ɔbɔ mpa sɛ urade nkɔso ankai no na ne ma aka na nim nyina wo na asofo di mu no ɛnyɛ hyira ne prom or suffer somewhere or die, and I divide.
0: Amino. I said, I PSC and come, mommy, produce a queer mwabwati mosquito, and come, brantemon, your crazy, na and come, soft would die out, and also the awardapa, a man is soft penny. I said, and come, mommy, nearby grace or the call Facebook Live, and come up at the butchery, and come, security for our boy, chidom. I feel one more engine room, or mummy, me,
1: as the FM,
0: I must say, mamma, money, yo. Young Copon, ya, dominance, I don't know, that's a ne, your best sign, Asia. Number don't miss it to be 0243 510062 Sabri de Makramo, Dr. Buama.